0: adansi die ne nneoma abo etrimu beu se ye sha se ye kan ye nyanwie abusua ye ton safrosa wonso tu gidi anamo se wa ma ne ne te se den hwe yare bi ohon ma ya na ebinu so yare we die entimi nko anase ji nipa ne de ko owu mu e se den ti na obeka ne sa yare we die abusua ngwa anti baby biara wo bia na wuti ene we nu yato safro nkokko se ene ekopem ochina half day ochina half day ochina monday half day pepepe ano di for di bibia beba na wiye o nkokko tuara mona bra na o jennifer hudie na ekoso no urade befa na di for so ama wonsa etimi akambi abusua dr amuzu ene di amegye so ano pebre na mahokwan e ma megusu edi jumadie ho chiame afei home master master shen na afi pastor bernard ne apostle dr chris adum wi anchire poaso ampi ana wadi nkomodi achire ha ya somo sompa fisa bre akopem se nunsia bebo na afa nso ye nunsia ebo a ye be ma break na afa 57 am ekopem 12 noon obete nsema horo bebre ya mede fortnase ti ye ba meko ne chen na ya mana kwaba ono ene rade e di odum no adum na no pai a ho se ye nyina ye tapu bie na ye jibi e ma ye ho ye fie ne ye ma na rade atwese se nyu mere mo mo number no ni
1: Oh my goodness.

0: nurse ni na obo sa anwono ma na power so me ye de pa nurse bi obo nyum pa mon kai o
1: atso de bi
0: o ata ni e fre no me refi se doriti o se doriti bi mo nyum ho e wura bi bo nyum o bo nyum papa
1: okay
0: e che no ire so akudi e buru che no mantin kebi
1: o oh
0: ai

Auntie Grace, who committee 25 tema. And now Master P Kuforia Efijase and F so Auntie Adam Uo Malam. A tier four and ne me be phone lines noa. Masamwa e de pejaso e yahurum yenu. Dear di kain e dinya ye di tu nipa. Semi say ye frame ko Josafo. Namia osafo no me hu se edi juma no papa papa papa papa if se me nana ye de me eto no no titi ho no na onno ye konkuma konkuba konkuma so ye ka konkuba ati ase na e ya ogro bi e ho na onno na no oye leader etimitimi hu se osafo no edi juma wo me so pa enti na me busa se edin aya na ye de to enipa so no e won sunsanso papa ana se e won sunsanso boni etiefo be beautiful lines no master mo edi kan no na de toso mienu eye senye ye bufuo eba a ye de ko ye manu so no ye timi ka no miensem bi a utimi se no miensem de ano de eye busumu obi timi mi pese me kan bi obi timi ka kire ne ba asem bi a utimi se ah asem de papai ana maami odi adome ne bayi obu o nso a obe kansem nyina chi nyina no na wakukuru twade na odi abo ne bayi tikpan ei etre wo hoyi enu ne kura body ni nyina o enti ene de office obu afu obo ba twade ye wanhwe ya dachi na akoha no ewo nadwin mu ebetimi aha no nani ho ebetimi aha no ni ba bia efise ye hunam ni nyina no ese ye trimu enti misre mi bia phone lines no afutu akese a ye wo a ye nyara de bema ye ho se ne ye be ya ye ma no on ye boni a ye no on betena se mum anya kasa kire bi ama on sin se ye be ka enumi ensem na fe nso ye de twede ye na me kan obu ha okra frying pan kra no a otimi de boni be ye chi boom hey ubechi eh o spine no spine se udi abusa kosi broni efiri okon akiri ha se ekosi usisi eho na wires ni nyina egu a bibi a opese odwene ho ana se bibia no a adwene bedwene no eho enefa ekọ widie num ekodi juma na udi benkuta abọ ubachi ei hey. Ebi create me de yesi akola ne yakola boni wako wie bibi waye na ye de yensa ye timi de akoda ensa ehyegem etiefo ene ebono mienu na mebie phone lines no a mesre sesu ani ban mumienhwe ne yenka ho asem I have plan B 104.5 FM etiefo ebono mienu pepe pa obi ni mo a obi bechire